mai mai le vai o le wati le fitu minute te ai le tula e lua le nei fo vai nga le uli o le astona I mata ngofie aso tona ilo na lua o le masina o kitopa le lua o luono aso se fulu le ua tatu sa valia I le pule fa so I fua le tapa u le langi ua mfai ai ono tatu tu e feilua I lumo nu ua ele o tua o nu ya I pe au mata mata lo loa I lungo ngalu ngalu le ea wā le fita fa fong fong al tatu tinu Awo sao ni atoi fo ili si uleo le sao mwana ngalo ilana tautua masani ilungo le alive iwa se fulu tesi maleli mafamo. Tatu upol kalame le tatu ulewa ngangana ya ilaufanua o sininei ulo wafua ili tatu upol kalame luanga iatu le faa le taimi au se tari ya sininei. Ya manatu sao mwana lea uamau ya mamapu isfanua seo le tulanga ulo iaisi ya manu sengi ole tayawa wao lea uatuena iatu malama ya awafatifa ele aniva ina umfai ona tatu wauria mai le pule fa'asoifua ma mapu fo'i le to'a o le saia o le savili ia I le pule fa'asoifua a le tapa aulilagi soifua momoli o samoa ua tatou toe feiloa'i ai luma o nu'u aua le otua o nu'u e ala I le tautua ma le tatou polokalame masani a le si'u lea o le samoa nagalo I tiute feaumagaluega o le vaiaso ua mavae ia a o le afo'i uaga'i mai le wikieni tatou te alo atu ai fo'i ia i niso fuafuaga tatau fa'ale'āiga ia e mase lava fo'i la fuafuaga O lea ono tu ua onga ila ufanua o sini ya mau se talia foi. Ya emese o le tele o nisi foi o atunu o te ilolo malo loa onga tu uanga alo mafana wale atunu. Manatu le na umai ale tu fale nganga pe ono faafonga mai aile malo telo le tatu o tunu ule tautua fai fai pe ale si ule ole saa mwana ngalo. Sa o tu faafonga iai tapena ino mai ele kale sia. Ya le matanga duenga metu tisi. Ile afio anga o tali matau. Ya ile tu malo faleata na na utu fa fonga yai ele sao ila tu umo ile malo langi la tu fa mai ile ali ile ali e ai no ila tu la tu te fa ile fina ngalo lo tatu tu ma o se toi fa mana tu mo e mau ya ina yo tatu wola fa tu tu u te tele la vale tele fa fi tau lo nei so I fuanga ya e mana tu u fa mana tu mai pea e tu si sa ya la mai lea ya ile au fa pese ale fio an a le pito nu Ia pole kale sia me tutisi mai tali matau ina ia matfai ono tatu fatua tua ile tua na o ile atu e fai alona fina ngalo. Le tatalo no matu to mai o ile langi, tatu tatalo sanga le nganga ina ia mafuta atu le tapua I mai ile atunu fea lava se vae ngau faa fonga mai ai. Ma maua le tau tua le si uleo le samona ngalo ilungo pea umangalu ngalu le ea. Aole am talia le tatou polokalame fia fia le tautua ma le aunaga e toe faafeiloa'i atu samoa ia I oupa'ia masani I lē vaeā le fala'oʻoto I sa ma faigā o le atunuu I le mafiti o le lā I le taisa masama o le tuimanu'a seʻia pā'ia fo'i le fa'alagoele ia o le afatū o le aniva fanua o le a latauā ia le mea muta ai le faitauina o lo tatou tofi ia fa'afeiloa'i atu ai le si'u lea o le sa monagalo I pa'ia masani o le atunuu e lē toe tau fa'alalaguina ua iai lava le aufuetā o to'outo'ouli ia maise o fuesina o le atunuu o le latou lea fatu aiga tausi ae matou te fiafia e fa'afeiloa'i atu mai le afioga ia pitovaomanaia ana maria tiufea vale le ta'ala ma la outou auauna talofa talofa talofa samoa se taimi o I luma ia onai fa'afoga fo'i lea ia pitovaomanaia mo le gasologa o le tatou polokalame ia ae alo maia toso mai a lou fala ta'aleaga se'i polo se i'a laulilei ia ua laufita fa'afogafoga lenei foi vaega o le tatou polokalama manuia laufita fa'afogafoga sa mo lenei foi vaega o le auli

0: itai tasi mo le malotelo le tatou tunu e o papa au malala isini au se talia nei fai on soswani ne fionga ya tangalosa e I se tau fa marie loto pese fou pese tuai Ya peso le ai. Ah. Oh, yeah. so se musika la vai te mau I le fiunga ya tanga lo sa. Fa fie fie na il pa ya mau lu ngol tatu tunu em fa ntau tua. I so se fa mo mo nga. Wale nga te so si ma tanga m fa la po tonga e ka le sia fiunga. Pa se ro fo yo so so I fu am sa fa I po po. Wala au fa so tai le fiunga ya tanga lo sa nu mero le telefoni o fa lu ono ono ta ono ta si ono tolu varu fa. O fa lu ono ono tasi ono tolu varu fa ya pole o fa tasi fa tolu lua lua fa tasi tolu o fa tasi fa tolu lua lua fa tasi tolu fa yon fiso soni atua ili afionga ya tangalo samar filtua ya seri ili mamalu lau telo tatu tunu disi ina fa alinga wale siri fiai foi ya oli lato fwe opisi niso tautua mau onanga a tisi uleo le samar ngalo o mfai onalango lango ina le tatu au onanga Ina watu lai mili tatu utai mbio leo toa lusi fuma leval minute o natar leo o lei tula e tolu. Ya eusi maipea lau faa fonga saamua pito vao maana ya male ngaa solonga o le tautua faifai pea alisi uleo le saamua na ngalo.
1: Ya eusi maia lau faa fonga saamua wa tatu tala maisi ya tatu tofi saamua ya saunia. Mafufonga ina mai ele tusitala ale si uleo le Samoa ngalo le susunga yata sesa lam sam ya usi la ufafonga Samoa.
2: Pia le tuono ngalo fontant wongi ai 45 umore vayaso ili isi 45 popongo telefon au maupele soi formule wielu tatu tenuo. Tomo atu e tātou telefon. Wa whālau tele mai nisio whai unga raka peneta ile vai aso ua mawai. Wa o lātou whai ngā whono I nai le toe wha awa wina le mo le isi tolu tau sanga. O le tau whingo le fionga I a fiso Dr. Fiamme Leo. E a vea mo fisa silio le pūlinga o whālau poptonga su e suenga whasai e nisio Samuelis Ross. O le a fionga I a fiso o lo ia umia whai longa ta awa loa. O le tikiri whasai nisi mai l'Universite o le Pasifika I saute e fiti. Le whae longa matua whaiva o le tō whasai ili le whae longa whafo mai, mai l'Universite o wha to angamwai la au I apani. Ma o le fionga ia viso, na a matakalue mai lea so se furmalua se te mali tō sanga duafe lua se furmalitolu, e le tō finga lea ina o tō fia ia I ele ka peneta. Ai o se furmali lima tō sanga, o ngā lue ai tō tono le whala putonga. Na fasiringie leo tustala se fina ngalo o le fionga le faufautua a le fionga le teitaio le atenuo o lo ia foio se tasio tustala si nia le atenuo le tamaya a pulu lanselo te polu e sona fina ngalo le mata opo na tu esea e malo le malo le tamai te tustala le newspaper observer au faa ngā solo le poruka la mea leo leo e le faa taa waino le lato tautua e le vayaso wate nei pe on se le fia na avese ina le mepuata Se I ese le SD card, ma te pēa ta sa poe nei le te mai tai. Pei tei na whae loe a pulu, o se ngāio I ngai le tā la whea ngai na whae tino. Ai a whai fo e tali mai le tu o lo ngalue aire mā lo. O na tā la whea ngai e leo le ngāio inga, o na ua mai o na fufonga I na le whae sa aino le nusi pepare nei so o se whae ngāio inga le mā lo. Tu sa lava po le whea no whae whae tino ai. Mae na whae loe a pulu wana o le newspaper le observer o lo oa ngā I e le sā, a e le a whae na I le tele o isi ofisa whaasala lau. Wa tari fo I le mālo I le pepa o whamtalanga na whaasala la wina, e le prestene ma lau lau a whono le asose lau tu stara le atano o le jaws, o lo o te e na I le ngāio inga na whaa tino, a e wa tari le mālo, I e toisi sila tuto o pēr wha la poputongo e la tu ta iala, Ina I o ngā tasi, ma ta ia lau loo wha ta ati atu ele mā lō. Ai o le tapu lava ia mō le newspaper le observer e so o se sau ninga wha ale mā lō. E wha atu maui na pēr. Nā o whanga potopoto lea sa wharei le sui mai ofisa o fono wha amai e uma e lima sa whamalifai lea tano. E fonoa e avea o se komiti fawfautua le mā lō. Sa taita ia lea le fionga I le taita I o lea tano. Na feonga le pare mia la au le mane topola te vau fosi Schmidt. E to e faa manino mfaa maano siya tulango ta iala ufa ata oto ele malo mole li matausanga. Ma le faa moe moe e fesoa swani mai yei e le taita ingo le atunuo e le fainga malo wa tula ele foe I ona sui e to tolu se formantasi.
3: Tautala faa loto I fale, tolu su tasi tu malo leno to fitfilid malo. Lua miliona le tausanga, lima tausanga, se fulu miliona ile lima tausanga I tu malo umalava e tolu su fale ne. Tu faa tasi atu ai maisi tu malo, lima su tasi tu malo tofu foi la tau malili. Se fulu miliona. Tu sa pe la lango mai le malo, pe le la lango mai o sa moa atoa le tatou teo e atina. Le latou te va ai e le tatou tala fata oto le tupe le wal. E lima se lau miliona tala le ufata oto mo le lima tausanga, mo le lima sfutasi I tu malo le tunu. E leo ma maa le tatou malo le fata tianga o fengu fa vai. Ma mea uma ina ia lima taita ina taita I fono uma e lima sutasi. Ia fai ma le alofa le fasoa. Ia fai ma le amiotonu le fasoa. Ia fai foi ma le atoa. Ma le lufi lufi mea lelei le fasoa awale tu malo.
2: Le fionga le pale mia la aude le male to planta e vau fosse Schmidt. Wafa maru lufa la kweitele le fionga te itayo le atinu, le fionga la aude le maari topla te vafosi Schmidt. Ise ata video, wasilia male luas futu sanga tarwai. Ise maftanga siu la atu a inga sa fatu teye le motetele isa la fai le luafi malefitu. Ilea kilipi na ye faa lewe nai upu le Heil Hitler, fata seimbalo na fatino ino se taanga, e lango lango ai ili natsia se amani. Fai lor te itayo le atinu. Ere I eise faa moe moe faa tino lea tūlanga eise tūlanga faa la waitele o le mea moni e o mai le so o ie o se tangata e langolango ina le maa loo Israelu mai nā te te ena ngā yuingan faa tino e si amane I tangata I utaya. Mai na toe faa manino e le fionga le pāre mio o le maa loo Samoa o se maa loo loo faa vei na faa temkarasi e lunga o le faa alo alo mo le mamalu o tangata o le wingo le tūla fono Male pāre mene, male whaamasi nonga, o le tātou whaaleanga nuu, o le sā o le tonga e whaaleo I nai manatu, mai tū mō pēa sā mō I o na matao po whaafae. Na tue whaamanatu fo I lea fionga le teitai o lea tenuu, I na mahasino I uni o le tau sangane nei, na whaamanatu mo whaamamalu I nai, I lātou uma o e sā tau le taua ma māli liwai, mo le tūto o tasi o le tātua tenuu mai pūlenga whaakolone. Ma o le ata fo I leo le teitai atu, E pūlenga sa wā sa whaatino I ne leta I ta I longo si amani I tangata kerisiano I utaya. Wa wha marosi fō I le fionga le pāne mia I le antinoo. I ave sea ma fōfonga mai ia ta tuwai watu I ne nisi I lungo upenga ta whae langi o teimi o solo ma o watu anai. Ai ave le wha mua mua I le fisa nga I ro tātua tanuo I lu I tau ta aua e tū langa tau ta mau a inga maanga fiso tai. Mae na ia fa ilo fo I o le mta fa ioi a le pare mia mara kampeneta tu la il fo il teminei o le sa I lia le ofo fo mo fa fita audi o lo fea ngai ma sa mo le teminei ma tau tu I na pesa moa. O atoe tu li lo le suizo opo le ofiso le pare mia le laulau a le fo no fa atono le asose le autu stala sa mo le joas po fea ua fa iela la tau tu si fa asea na tu I natu ia I nantou I le masino au kuso le tau sangane nei E wha tino sa lato so e su engai tustu singal newspaper la observer. Inisio lato reporti se na tu sia. Pe ta e loa wha ilo mai telefou. E se tasio sui ol komiti wha tonu ale joas. O lewa a mata le vayaso neide ngā luenga sa ili ili masu e su e ia tustu singa. E pe o na la ngā mai e le sui so upo lo fisal paan mia. E na mawe o telefou. O tele tau sanga e leo restala I lalo o le whaala apoptonga le asose lau tu stala ma lau whaasala lau. Po le joas, a e wana o nisi o sui lau whainga ruenga le anu spepa, po nisi o lato tu stala le o lo restala te to tasi. Na toi wha manatu e a puru lan spolu o le suizo upo lo visal pare mia, o le ao lato ta lia se wha ai unga, mai ili lau lau le fono fau fau tua, a le asose le joas. wa vala au le vai aso le nei maamatalia ai su esuʻega o le matā aupo le talosaga a lē sa avea ma palemi o le malo Samoa fia me na omi mataafa e faasaga lea i le afioga o le taʻitaʻi o le atunuu le palemia la aule le malie topola te vaufosi Schmidt le faamatagāina lea o lona tamāliʻaga e nituʻaʻiga sa ia saunoa i ai o ia na fafauina ma o loo ia silafia foʻi I le awala atoa uma na faatino I nai le maliwa le tamaitai professor ia Caroline Caput. Sa unua fia me, o te faalawi loa le vanga faa upufai a le fasti le tausanga lua filusa fulma le faa na faa solo ai sa unuanga I le fionga le paremia e I tu malo sa taamilo ia le vanga faa upufai. E tasi tesima le tasi miliona ta la le tangi a fia me faasanga I le paremia. Pei tei o le vala aunga o le mta aupule nei I le vayasa o le nei, watoe tolu poa I le faa masino, le faa wa wino le mta aupu. O fale mai I seina, ma le fale mai le tu isi sifo po le tu I lalo o le atunu o intia, o loo tau mufai e toi faa aupo po le lisi o fale mai e tolu le o loo ia I le teibile nei, o le tu I matu o intia, fiti mani usila, e ave ia ia tātou ngāse ngāse e le mawhai onta tōng fitia I Samoa, mō le whaatinongo tōng fitinga pō tāo tonga. O le saunanga le le fionga I le minister o le mtanga ruenga o le soifu mālo loina, le fionga wa au au saru mālo lo fipo. Ona o le whaafita auri le iai, wa si I tia lava le whai numera, o tangata po o ngāse ngāse a afia, e mai e le mawhai onta whaieta o tonga I Samoa. Mai o se la asanga na whaamaninu le fionga I le minister.
3: Matauli atele ale competition I usau fo ilalo tau o le aveta tu ngase ngase a walu lunga le awa mnanga o le alele ya atili I msoswani e peyo le awala tonu na lena sa unua yaila o fionga lena anga ya tuwaile fionga il minister na ngulangu malana au lena o
2: o intia le fane mai le olo pito isili o na tele ngase ngase olo awina atu yai so soo atu yai mafiti a te itasi te idua ngase ngase etu ina atu ini usila e fuafua lava le tau o tonu fitinga, ma ngase ngase e tāla whenga I mai atunuu. Talua I neina pāsia ele se furma le ono ngase ngase awina I mō tonu fitinga atunuu I fafo, se furma le whā intia, tasi ni usila tasi fiti, pei foi ona sila fia, na toi wha aupopo leisi 2 miliona ni tāla wha te tau au tū o le tupe, mō le tau sangale nei, e wha aupopo atu ele se furu miliona tāla, na wha anganga mō tonu fitinga, o ngase ngase awina atu I fafo, taru aile wha au popo peo le fwoi numera o tangata ngase ngase. O tala fwo I le wha I uhun neiva yaso, e manuia tele lava le alo atu o siu tatu tanu umar whanau, e lo lato waso wha apitoa le lotamaiti, e le aso saa aso nei, faso I fwoia.